0: utlwele
1: ya ba kwa Maleke ba utlweletse mo Thabane ba utlweletse le go tlekzopo o bua ke bona ga Maleke le mo re ti Maleke ke tla weng ya re se tlo jo
2: ha itse sta taga
0: ga itse wena man
2: wa jumpisa ke mang
0: ya go